0: 7 часов 32 минуты в Израиле. Продолжаем программу. Знакомимся с заголовками израильских газет и новостных сайтов. Сайт газеты «Гаарец». Соединенные Штаты Америки атаковали в Иране в ответ на сбитие вертолета. Тегеран открыл огонь по территориям Иордании, Бахрейна и Кувейт. Это главный заголовок. Бар Пелек, Бен Самуэлс на сайте «Гаарец». Еще несколько сообщений. Ни один лидер в мире не получал такого презрительного отношения, как Дональд Трамп. И все это за наш счет. Такого отношения, как от Трампа, простите. Такого презрительного отношения, как от Трампа. И все это за наш счет. За наш, имеется в виду, за счет граждан Израиля. Так считает Цви Бар-Эль. Об этом пишет он также на сайте Гаарец. Предупреждение об эвакуации жителей христианского квартала Цора, города в Ливане. Это угроза, угроза символу, последнему символу нормальности в мире, в регионе. Об этом Джеки Хури. Еще несколько материалов, что можно здесь прочитать. В ЦАЛе предупреждают, что Хамас восстанавливает свои возможности и готовится к расширению военных действий. Об этом также на сайте газеты «Гаарец». Практически каждый день мы видим публикации о том, что ЦАЛ предупреждает о восстановлении военного потенциала Хамаса. Об этом пишут Яниф Кубович, Джеки Хури и Руан Слиман. А потом мы будем говорить, что не предупреждали, кого-то не разбудили и так далее. И снова свидетельство инцидента, в ходе которого погиб младенец в Хевроне. Солдаты не оказали помощи семье после стрельбы. Еще несколько материалов. Министры утвердили решение продвигать основной закон об изучении Торы и закон об ограничении полномочий юридического советника правительства. Документ, который потряс армию обороны Израиля, Нетаньяу потребовал прибавки 850 миллиардов шекелей. 850 миллиардов? Так, по крайней мере, пишет газета «Арец». Документ, который потряс, еще раз, потряс, даже потряс. ЦАЛ, Нетаньяу потребовал прибавку 850 миллиардов шекелей оборонному бюджету. Об этом сами Перец на сайте «Демаркер». Это заголовки газеты «Гаарец». Позднее познакомимся с заголовками сайта «Макор Ришон». А пока переходим к нашему первому собеседнику и говорим о том, что происходит на наших северных границах. Там накануне был ликвидирован террорист, проникший на территорию Израиля. Был ликвидирован на расстоянии километра от одного из израильских населенных пунктов. Йоав Итиэль, корреспондент портала «Уалла» на севере страны. Йоав Итиэль, кота «Уалла», бацефон, шалом, бакетов.
1: בוקר טוב גם לך, גם
0: מה, מה, איזה תגובות האירוע הזה זכה אתמול? אני מדבר על חדירת מחבל כמובן.
1: כן, אז אנחנו מדברים בסביבות שעה אחת אחר הצהריים. באופן אקראי לחלוטין, חייל לוגיסטיקה מבחין, בערנותו, מבחין במישהו לא מזוהה, במדים, מסתובב שם ליד מושב מרגליות, הוא מזעיק כוחות, שמגיעים למקום והם חסלים תוך זמן קצר את המחבל הזה, שמסתבר הצליח לחצות את קו הגבול, את הגדר, ולהגיע אל תוך שטח ישראל.
0: תמקים אותנו גיאוגרפית, כמה רחוק הוא הגיע מגבול לבנון?
1: הייתי אומר שמאות מטרים, קילומטר, להערכתי, שם היישובים ממש על הגדר.
0: משמעותית, אבל... כן.
1: בהחלט זה משמעותי, קודם כל, תראה, אנחנו שומעים על מין רצועת ביטחון של צה"ל, מהירמוך, מהליטני ודרומה, אז בכל זאת, הוא יהיה מהאזור הכביכול, במחאות כפולות ומכופלות, סטרילי, עבר את הכוחות שלנו, הגיע אותם מאחורה, כוחות נלחמים הרבה, קילומטרים צפונה לו, והוא מצליח לחצות אל שטח ישראל. גבי, זה כל כך חריג שמאז אוקטובר 2023 לא היה דבר כזה. ואנחנו עכשיו אחרי כמעט 3 שנים של מלחמה, והנה זה קורה. אז למי שאומר מה סדרה המלחמה הזאת, אם היא תסתיים בכך שמישהו יכול לחצות את הגבול, מחבל יכול לחצות את הגבול, וחס וחלילה לבצע פיגוע, אז אומרים מה השגנו בטרור. הלו עיקר זה הפחד שרוצה מחבל כזה לזרוע, או מי ששולח אותו, לזרוע אצל אנשים, והנה אנשים אומרים, אני יכול לשבת בבית במרגליות, אחרי 3 שנים מלחמה, שצהל יצא קדימה, כדי לחסל את האויב הזה, והנה הוא מצליח להגיע לתוך ישראל. תראה, זה מקרה אנקדוטי כמובן,
0: זה ממש לא אנקדוטי, זה מאוד מאוד מדאיג.
1: אנקדוטי מהבחינה הזאת שאנחנו לא מכירים מקרים דומים, זה לא שאנחנו יודעים, או שאנחנו יודעים על איזה חוליה שיושבת ומנסה לחדור פנימה. זוהי אנקדוטה
0: שאני מניח
1: חריג שמדגיש את הכלל.
0: אני מניח שתושבים מגיבים, זאת אומרת, אני אפילו שמעתי, עד אליי זה הגיע, למה שאני לא תושב צפון, התגובות מאוד מאוד קשות של תושבים באזור.
1: זה בוודאי, גבי, בוודאי. ועל זה מגיע, אתה יודע, את הבוקר של אתמול, אני ביליתי בלשוחח עם תושבים עוד לפני האירוע הזה, והתחושות מאוד קשות, בין היתר על רקע אותו יום, יממת לחימה שהייתה עם איראן. התושבים אומרים, תראו, בישראל חוגגים, אין אפשר, אין אפשר, זעקו, ז'אגו, בחורים כי נגמר, והפסקת אש, וחוזרים לשגרה, ומדינת תל אביב חוזרת אל בתי הקפה וחופי הים, והישראלים מתכננים כבר את חופשות הקיץ שלהם, והנה אנחנו בעצם נמצאים בתוך מלחמה, וקשה להעביר את התחושות האלה. והם אומרים, תראה, זה לא רק שסודר מחבל, עכשיו בדיעבד אני אומר את זה, זה לא רק כאשר יש כתבם בשמיים שהגיע מלבנון, אל תשכח גם שיש ארטילריה בלתי פוסקת, ומערכות הגנה אווירית שנותנות טיפת ברזל כזאת מעל כוחותינו בלבנון. אנחנו יושבים בקיבוץ, יושבים במושב, נוסעים בכבישים ושומעים את כל הארטילריה הזו, את הדי הפיצוצים. אנחנו בתוך מלחמה, וקשה להעביר את התחושה הזו למי שאיננו גר בגבול הצפון.
0: מה שאתה אומר בעצם, יואב, שזה לא רק אותה חדירה בודדת של מחבל, מציאות של כתב"מים, מציאות של ירי, כל זה נמשך.
1: בוודאי. אתה יודע, אמרו אחרי 7 באוקטובר, שהקונספט, בין היתר, מענייני הקונספציה השגויה, זה שלא צריך להסתכל על מה האויב עושה, אלא מה הוא יכול לעשות. שהרי מה התסכול בצפון? והגדיר את זה יפה בפניי אתמול חברת הכנסת יעל רון בן משה, היא תושבת קיבוץ געתון, היא ממש תושבת קו העימות, היא חברת ועדת החוץ והביטחון, והיא אומרת, מה התסכול הלא? כל אחד מבין שמצבנו הביטחוני בצפון טוב עשרות מונה, טוב בהרבה ממה שהיה לפני השבעה באוקטובר 2023. אלא מה? זה כמובן לא מספיק, זה לא מה שאנחנו, אלו אז היה גן עדן של שוטים. אנחנו אז דווקא חיינו, אתה יודע, הצימרים היו פתוחים ואנשים הגיעו והיו שלבים. היום אנחנו יודעים שזה היה גן עדן של שוטים. איזה ארסנל עמד ואיזה כוונות היו מאחורי כל הארסנל הזה בלבנון. היום כמובן שרוב רובו של הארסנל הזה הושמד, וצהל נמצא צפונית לקו האימות, צפונית לקו הגבול, אבל הנה אנחנו רואים שזה לא מסתיים. זה לא מסתיים בכך שיהיה שקט עכשיו. אי אפשר להגיד והארץ תשקוט עכשיו, כאשר אנחנו מקבלים את ההוכחה הזו בשעה 13:00 אתמול, גם מהכיוון הקרקעי שחשבנו שבכלל הוסל עוד הרחק בתחילת...
0: שאלה אחרונה, יואב, האם יש איזשהו שינוי בהנחיות שקיבלו תושבים בעקבות האירוע הזה?
1: לא, הם נמצאים, תראה, הם חיים את חיי, לא, בעקבות האירוע הזה לא, היה שינוי נקודתי, הוא לא קיים היום, אבל אני כן יכול להגיד לך, הם נותרים, מרגישים זנוחים, מקופחים, ואף, אני אומר את זה בזהירות, אבל הם אומרים את זה בפה מלא, אז אני חייב לחזור על זה. הם אומרים, אנחנו מרגישים נבגדים. נבגדים על ידי ממשלתנו, והם מצביעים על הפער הגדול מאוד שהם רואים בין הצהרות הממשלה לבין פעולות צהל בשטח. הם מרגישים שהצבא צריך לזכור את פיו, לא יכול לומר את שהוא רוצה לומר, שהצבא רוצה לפעול ולממש את מדיניות הממשלה המוצהרת, אלא שיש צביעות, אחד בפה אחד בלב. אומרים, נקה בהם, דין דחיה כדין מטולה או נעריה, ובפועל הצבא מנוע לעשות את שהוא חושב שהוא צריך לעשות.
0: הכל דיבורים.
1: אותן
0: כיתות כוננות מתפקדות, כי היו כל מיני דיווחים על רצון לפרק, להקטין מספר כיתות כוננות וכו'.
1: נכון, באופן אבסורדי, המדינה דווקא את הדברים שפועלים עבורה, אנחנו זוכרים את אותו מקרה בגליל המערבי שבו כיתת כוננות בשער אחד היישובים, כן, הורידה כתבם, ולאחרונה היו לנו אירועים כאלה שקרו במושב שטולה, אם אני לא טועה, שוב על ידי כיתות כוננות. אתה יודע, אין ספק שהיחידות שבשטח שמורכבות מתושבים הן קריטיות, אבל הן כל הזמן בחששות שאוטוטו הולכים לפרק אותם, אוטוטו הולכים לצמצם להם. התסכול גדול מאוד, אבל אתה יודע, כמו שאנחנו תמיד מזכירים פה, אלה גם תושבים פטריוטיים מאוד. גם היום הם כאשר יהיו להם ביקורים של כל מיני אחמים, הם יפגינו את הפטריוטיות שלהם והם יגידו שהם לא עוזבים את המקום. גם להם קשה להודות שקשה להם, וכך היה גם כשהיה ראש הממשלה אצלם בשבוע שעבר. הם נשארים מאוד מאוד פטריוטים, מאוד חזקים, אבל באמצעותנו מעבירים את התסכולים שלהם, ואנחנו מעבירים אותם
0: חשוב מאוד
1: אל המאזינים.
0: יואב איטיאל, כתב וואלה בצפון, המון תודה, בוקר טוב.
1: תודה לך גבי.
0: יספרסיל נשו סביסדניקה או там инциденте, который произошел накануне. Да, совершенно случайно, надо сказать. И это особенно вызывает беспокойство. Совершенно случайно военнослужащий хозяйственных войск обнаружил подозрительного человека на территории израильского населенного пункта, вернее, на территории Израиля, неподалеку от населенного пункта Маргалиот, говорит Йоав Итиэль, вызвал подкрепление, завязался бой, террорист открыл огонь и был ликвидирован. Это произошло примерно на расстоянии нескольких сот метров до километра вглубь израильской территории. Иными словами, террорист проник сквозь все защитные линии, сквозь все оборонные линии. Вот все то, что говорилось очень много о том, что армия выстраивает линию защиты, о том, что есть зона безопасности, о том, что угроза проникновения, по крайней мере, ликвидирована. Это мы увидели, насколько это все не завершено. И, по сути дела, есть возможность проникать на израильскую территорию. И, естественным образом, жители, которые находятся сейчас на севере, спрашивают себя, что принесла война, которая длится уже с октября 2023 года, если продолжаются такие инциденты, продолжаются такие случаи и так далее. Вызывает, разумеется, очень много раздражения, очень много недовольства. Люди говорят о том, что их бросили на произвол судьбы, люди говорят о том, что покинули, по сути дела. Люди говорят о том, что они чувствуют себя преданными своим собственным правительством, потому что есть огромная разница, есть огромный диссонанс между тем, что говорят власть придержащая, и тем, что делает армия. И армия не может Высокопоставленные офицеры ЦАЛа не могут высказываться публично, однако существует, разумеется, крайнее недовольство тем, насколько держат за руки армию и не дают ей действовать так, как необходимо, что в итоге оставляет жителей без достойной защиты. Есть угроза не только со стороны проникновения, не только по поводу проникновения террористов, но угроза, разумеется, и беспилотников, угроза и ракетных обстрелов. Все это сохраняется, и, судя по всему, все это не разрешено, говорит наш собеседник, не решена эта проблема, и она остается. Люди пытаются вести нормальную жизнь на севере, однако это крайне тяжело. Впервые с октября 2023 года мы стали свидетелями проникновения террористов на нашу территорию, и это вызывает, разумеется, и гнев, и беспокойство, и страх со стороны жителей по поводу того, как будут развиваться события дальше. Что касается групп быстрого реагирования на территориях поселков, тех самых Китот-Конинут, наш собеседник напоминает историю одного из населенных пунктов на севере, где группа быстрого реагирования обнаружила беспилотник, сумела сбить беспилотник, однако потом эта группа быстрого реагирования то ли была расформирована, то ли было намерение ее расформировать. И все это приводит к тому, что жители чувствуют себя абсолютно незащищенными. С нами в эфире был Йоав Йетиэль, корреспондент портала Уалла на севере. Сейчас 7 часов 48 минут, мы продолжаем программу. Я приветствую в нашем эфире генерал-майора запаса Яля Бен Рувена, в прошлом заместителя командующего Северным округом. Алло, бамилуем, Яль Бен Рувен, сган мефакет пикуд цафон лешавар, шалом, бокертов.
2: Шалом, бокертов.
0: Лифне שנדבר על לבנון ועל גבול הצפון, רוצה לשאול אותך כאיש צבא על מה שקרה הלילה במפרץ הפרסי, אמריקאים תקפו את איראן, איראנים משיבים אש, אנחנו בסוג של מלחמת התשה בין כל הצדדים שם.
2: נכון. אני קורא לזה תקיעות אסטרטגית של מלחמת התשה כזאת, שברקע אין ספק שגם יש איזשהו מתרקם, איזשהו הסכם כזה או אחר, שגם כל פעילות של האמריקאים היא עוברת על יד על איך לא לגרום לכך שלא יהיה הסכם. הם כן רוצים הסכם. די ברור שההסכם הזה לא יהיה בדיוק מה שנקרא לטובת מדינת ישראל. זה די ברור כרגע. וזה חבל מאוד, אבל זה כרגע המציאות בשטח.
0: אתה מבין את האסטרטגיה של טראמפ? זאת אומרת, לאן הוא חותר? אני ככה שואל את השאלה הזאת כמעט בתסכול, כי קשה כן, מאוד לפענח את זה.
2: קשה מאוד לפענח, אבל תראה, הוא לא טיפש. הוא יצא למהלך עם כוונות לשנות את המשטר, מה שסיפרו לו, כולל כנראה מדינת ישראל. שאפשר לעשות הכל בכוח. הוא למד על בשרו את מה שקודמיו למדו בעיראק ובעוד כל מיני מקומות, שכוח לבד לא מביא תוצרים אם אתה לא מתכנן נכון את מה שאתה רוצה לעשות. ואז הוא נמצא היום בסיטואציה שהוא מבין שמהלך צבאי, רק צבא, רק כוח, הוא לא משיג שום מטרה. ההפך, הוא מאבד את העוצמה שלו, וכרגע זה המצב, ולכן הוא חותר מאוד מאוד מאוד חזק להסכם עם כל הכוח שיש לו, ויש לו לא מעט כוח, ולכן סביר להניח שהוא גם יגיע להסכם בסופו של דבר. רק בטוח שזה רק די ברור ונראה שזה יהיה הסכם רע, זה לא יהיה הסכם שמתקרב אפילו למטרות שאיתם הוא יצא למלחמה. זה לא יפיל את נושא הגרעין לעולם, זה אולי יהיה משהו שמתקרב להסכם הקודם. ואני מבין היום גם שגם הוא כנראה בסתר ליבו מבין, לפחות לפי איך שהוא מתייחס לראש ממשלת ישראל נתניהו כרגע, אז כנראה שגם הוא מבין לאיזה ברוך נתניהו הכניס אותו לפני ב-2018 כאשר הוא ביטל את ההסכם. ועכשיו הוא מתייחס לנתניהו, ופה אנחנו כנראה עוברים אלינו לצפון, כן. למקום שבו אנחנו נמצאים היום.
0: בוא נדבר על מה שקרה אתמול נקודתית, אותה חדירה של מחבל, כנראה מלמדת אותנו שעם כל המאמץ ועם כל ההצלחות, אין סגירה הרמטית של הגבול.
2: תראה, פה אני אולי קצת יפתיע אותך. כאשר יש אויב, אין 100. אתה לא יכול לעצור אויב גרילה כזה ברמה של 100. וכל עוד הוא רוצה לפגוע בך, אז בצורות כאלה אחרות הוא יפגע בך. אז אני שמעתי אתמול את תושבי הצפון וכל מיני אנשים שאומרים, זה אסון, קטסטרופה, עבר מחבל, הצליח לעבור דרך הזה והגיע לגדר וחוסל אגב.
0: שמע, אם הוא היה נכנס למרגליות ועשה משהו, כיוון לעשות...
2: היום ונורא. אבל אני שופט את זה דרך עיניים של מה לעשות. אני הייתי בצבא, והיו לנו חדירות, ואני מזכיר לך על אוטובוסים מתפוצצים בתל אביב, כן. ואני מזכיר לך כל מיני דברים איומים ונוראים שקרו לנו. וזה תוצר של מצב שאליו בסופו של דבר פתרון למצבים כאלה הוא רק באיזושהי דרך של הסכם שבא אחרי מלחמה, אחרי שבא ניצחת במלחמה, ויש לך את כל הכוח שבעולם. ולנו יש, אנחנו הצבא הכי חזק בעולם. היום לומדים את מה שעשה צהל לפני שנה וחצי בלבנון, מזכיר לך, ביפרים, כל מיני דברים, מדינית, לא קרה כלום. קח את 4 ימים האחרונים.
0: מה זאת אומרת לא קרה כלום? אנחנו יושבים ומתדיינים עם ממשלת לבנון, לדעתי לראשונה ב50 שנה האחרונות, מדברים על הסדרים ביטחוניים ומדיניים.
2: אנחנו מדברים ולא רוצים להתקדם. אנחנו מדברים, זה נכון מה שאתה אומר, אנחנו מדברים כי בממשלת לבנון היום יש ממשלה שהיא ממשלה שלא הייתה מעולם, שרוצה לדבר איתנו, יופי. רק אין לה כוח לעשות את מה שעושים, ולכן צריך לדבר וצריך לעשות צעד מדיני, אבל מרצון, כלומר, לשבת איתם, לדבר ולהגיד, תראו, אגב, שנוצר איזשהו הסכם, אם אני מזכיר לך לפני שבועיים בערך, שדיברו על איזשהו הסכם שבו חיזבאללה לא יירה למדינת ישראל, אנחנו לא נתקוף באדחיה או במשהו כזה.
0: בבירות, כן.
2: בבירות, אנחנו לא נתקוף בבירות, ונתחיל לדבר עם לבנון על מצב שבו, עם ממשלת לבנון כמובן, על מצב שבו ייווצרו אזורים בלבנון, שאותם אנחנו נפנה, והם יכניסו את צבא לבנון.
0: הכל מצוין, אלוף במילואים אייל בן ראובן, יש רק בעיה אחת, חיזבאללה המשיך לתקוף את שטח ישראל.
2: נכון. ולכן, ישראל מצאה את עצמה בסיטואציה של מלחמה מוגבלת מבחינתנו, מבחינת מדינת ישראל, ופה זאת בדיוק הבעיה, שנתניהו כרגע לקח אותנו והעביר את הביטחון הלאומי שלנו מירושלים למגרש צדדי, אני מגדיר, מגרש צדדי בוושינגטון. למה מגרש צדדי? כי טראמפ היום קובע את מה יהיה פה בלבנון, הוא ראה מה קרה ב4 ימים האחרונים, ב5 ימים האחרונים, תראה מה קרה. טראמפ רצה להראות, נתניהו אמר, אני אראה לכם מה זה, אני גבר, תקף באדחיה. איראן תקפה את ישראל, ישראל תקפה את איראן, למהלך צבאי שאם היה תלוי בנתניהו, היינו עכשיו במלחמה גדולה מול איראן, שאין לנו שום סיכוי להשיג איזושהי מטרה, כשאנחנו לבד בלי אמריקאים. צריך גם להכיר במגבלות הכוח. אנחנו לא יכולים לנצח את איראן ולגרום להפלת המשטר ישראל לבד. אבל רגע, אני אגמור את הסיפור. נגמר, עברנו, ישראל, איראן תקפה, ישראל יצא עוד פעם למהלך. אבל לפני שהמטוסים המריאו, טראמפ הודיע לנתניהו, עצור, אתה לא עושה שום דבר בעניין הזה. ועכשיו... אנחנו גם עכשיו אנחנו לא תוקפים באדחיה ובביירות. חזרנו בדיוק לאן שהיינו לפני שיצאנו למהלך הצבאי הזה. זה הסיטואציה שבה נמצאת היום מדינת ישראל, כאשר טראמפ רואה את המונדיאל, והרבה יותר חשוב לו המונדיאל מקריית שמונה, ונתניהו כרגע הוא לא... אין לו שום השפעה על כלום. על כלום. רק שנייה, טראמפ לא רוצה לשמוע אותו, ותרחיב גם את זה ששרי ממשלת ישראל היום לא יכולים להיכנס לרוב מדינות אירופה, וזה התקיעות הנוראה שישראל נמצאת בה בהובלת נתניהו שהביא אותנו לאן שאנחנו נמצאים.
0: אלוף במילואים אייל בן ראובן, המון תודה על השיחה הזאת, בוקר טוב, תודה.
2: תודה להתראות.
0: יספרסיל נשווה סביסדניקה או... то, что произошло минувшей ночью в Персидском заливе. То, что происходит сейчас в Иране, я называю стратегическим тупиком, говорит наш собеседник. Дональд Трамп очень хочет соглашения, он стремится к соглашению. Я полагаю, что это соглашение будет. Я полагаю, что это соглашение будет гораздо хуже, чем... не будет соответствовать интересам Израиля. Я полагаю, говорит наш собеседник, что это соглашение будет гораздо хуже, или, может быть, оно в лучшем случае приблизится к тому, что было в 2015 году. Я полагаю, что сейчас Дональд Трамп понимает, в какую дыру его затащил Нетаньяу в 2018 году, когда вынудил его выйти из ядерной сделки с Ираном, говорит наш собеседник, и поэтому говорит говорит Эйль бен Реувен, то, что происходит в Персидском заливе, это попытка Дональда Трампа уменьшить ущерб, который уже причинен ему, его стране, а не государству Израиль. Государство Израиль в Ливане, то, что сейчас произошло, то, что произошло на ливанской границе, это может произойти. Нету стопроцентной защиты, когда ты воюешь с террористической организацией. С другой стороны, говорит наш собеседник, поскольку Нетаньяу не проявляет никакой дипломатической инициативы и полагается только на силу, мы никуда не продвигаемся. Идут переговоры с Ливаном, но переговоры, которые Нетаньяу ведет без особого желания. А если нету желания, то нету продвижения, говорит наш собеседник. Если сейчас был нанесен удар по Дахии, Нетаньяу хотел показать, что он крутой. В ответ Иран нанес удар по Израилю. И Нетаньяу хотел бы, чтобы эта война развивалась, продолжить противостояние с Ираном, и у нас не было бы никаких шансов в нем. Трамп сказал «стоп». Это свидетельствует только о том, что Нетаньяу передал вопрос национальной безопасности из Иерусалима в Вашингтону. А Трампу мундиаль гораздо важнее, чем безопасность Кирьят-Шмуна. С нами в эфире был генерал-майор запаса Эйль бен Реувен, в прошлом заместитель командующего Северным округом. Сейчас 7:59, Шарон Лернер за пультом, Мила Сталинская, Лена Черкасова, продюсеры, Арик Эльман, редактор, у микрофона Габи Вольфсон. Встретимся после 8-часовых новостей. В эфир выйдет второй час программы «Тема дня». Оставайтесь на Канрек.
3: Поздравляем жителей Ашкелона с открытием нового филиала сети Madan & Money по адресу Эликоин 21. В честь открытия 20% скидка на весь ассортимент в отделах свежего мяса и мясоколбасных изделий в соответствии с условиями мероприятия.
4: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.

0: 8:05 в Израиле. Еще раз доброе утро, уважаемые радиослушатели. Спасибо, что вы с нами на Канрека. В эфире второй час программы «Тема дня». Коалиция продвигает законопроект, основной закон о изучении Торы. Как это повлияет на предвыборную кампанию, как повлияет и дискуссия, надо сказать, очень своеобразная дискуссия, которая шла накануне в комиссии Кнессета по регламенту вокруг просьбы Тали Готлиб, депутата Тали Готлиб, получить депутатский иммунитет. Поговорим на эту тему. Поговорим мы и об отчете государственного контролера, который касался готовности государства к кибератакам и его функционированию во время войны. Новые санкции в отношении министров израильского правительства в Европе одновременно с началом, ожидающимся началом завтра, чемпионата мира по футболу. Все это в ближайший час. Однако начнем мы с ситуации на переговорах между США и Ираном, особенно в контексте того, что произошло минувшей ночью, ударов, которые американцы нанесли по иранским позициям в Ормузском проливе. С нами в эфире Гая Зриэль, корреспондент по дипломатическим вопросам i24 News. Гая Зриэль, катав медини шаля, сэм вэрэба ньюс, шалом.
1: שלום שלום, בוקר טוב.
0: איך האירועים של הלילה האחרון, לדעתך, אם בכלל משפיעים על המסע ומתן בין אמריקאים לבין איראנים?
1: ככל שאני מבין, האירוע הזה הלילה, כמובן הירי אמריקאי, התקיפות באיראן, בתגובה להפלת המסוק, לא משנים את העובדה הבסיסית שהנשיא טראמפ חותר לעסקה, חותר לסיום הסיפור הזה. יש גם דיווחים בתקשורת האמריקאית שטראמפ לא כל כך רצה להגיב בכלל לעניין הזה, והוא שוכנע על ידי שר המלחמה שלו פיט הגסט ועל ידי ראש מטרי המטות המשולבים דן קיין שהוא חייב להגיב בצורה כלשהי. ואומנם ראינו את התקיפות האלו במהלך הלילה, אבל זה לא משנה את עובדת הבסיס שטראמפ לא מעוניין לחדש מלחמה רחבה מול איראן, מעוניין לסיים את הסיפור הזה בהסכם, וזו חלק מהטקטיקה של המסע ומתן, כלומר הנה אנחנו כאן, הנה אנחנו מגיבים. אבל אתה יודע, בשבוע שעבר הנשיא טראמפ נשאל על ידי עיתונאים מה זו הפסקת אש עבורו, אם אנחנו רואים כל כך הרבה חילופי ירי, והתשובה שלו הייתה שבחלק הזה של העולם הפסקת אש זה כאשר יורים בצורה יותר מתונה,
0: שיש מעט אש, כן.
1: אז הנה לך עוד דוגמה לזה הלילה האחרון.
0: עד כמה אנחנו קרובים לדעתך להסכם לפי מה שאנחנו שומעים? אם אפשר בכלל להבין איפה המסע ומתן הזה עומד?
1: אני באמת קטונתי. למרות השיחות שיש לי גם עם גורמים אמריקאים וגם עם בכירים כאן בירושלים שמקבלים את העדכונים, יש בוודאי רצון של הנשיא טראמפ, אבל אתה יודע, רשת CNN אתמול ספרה, ואני לא זוכר כבר מה העדכון האחרון, לפחות 38 פעמים שהנשיא טראמפ אמר במהלך הפסקת האש שאנחנו קרובים מאוד להסכם, וההסכם הזה עדיין מבושש לבוא. אז אני מתקשה מאוד לעמוד את הסיכויים של ההצלחה בימים הקרובים. הנשיא טראמפ כרגלו ממשיך לטעון כל הזמן שאנחנו מרחק של ימים ספורים מהסכם כזה, ואנחנו מתמודדים עם אותן סוגיות מרכזיות כמו סוגיית האורניום המועשר, הפסקת ההעשרה. האיראנים מוכנים לעצור ככה על פי הדיווחים רק ל-10 שנים, האמריקאים רוצים לפחות ל-15 שנים. האיראנים לא מוכנים לסלק את החומר המועשר, מוכנים לדלל אותו רק על אדמת איראן. האמריקאים דורשים מעורבות שלהם, וגם כאן זה מסובך מכיוון שחלק מהאתרים נמצאים בבסיסים של משמרות המהפכה, והאיראנים בוודאי לא ירצו כוחות אמריקאים שיכנסו לשם. אז הסוגיות האלו עדיין עומדות על הפרק, ועם זאת הרצון של הנשיא טראמפ להגיע להסכם בסופו של דבר יוביל אותנו לשם. אנחנו שמענו אתמול אמיר ירחי שלנו ב-24 הביא ציטוטים מתוך ישיבת הקבינט, שבה ראשית ראש הממשלה אומר שייתכן מאוד שאנחנו נאלץ להתמודד מול איראן לבדנו בלי ארצות הברית בהמשך. ולא פחות מדהים מכך, הרמטכ"ל אייל זמיר שאמר בישיבה הזו שכל הסכם עם איראן הוא הסכם רע מבחינתנו.
0: מה אנחנו יודעים על דינמיקה באמת בין נשיא ארצות הברית לבין ראש ממשלת ישראל? יש הרבה מאוד דיבורים על התרחקות, על קור, על אכזבה של טראמפ מנתניהו וכו'. לפי מיטב ידיעתך, מה קורה באזור הזה, בשטח הזה, בציר הזה?
1: אז תשמע, אין ספק שהמלחמה, שהגעת הארי, היא פרי של היחסים הבאמת יוצא דופן בין ראש הממשלה לבין הנשיא טראמפ. הסיכום שלהם על היציאה למבצע הזה, עוד בפגישה שלהם בבר הלאגו בסוף דצמבר שנה שעברה. ועם זאת, שמענו אתמול את סגן הנשיא, שלשום, את סגן הנשיא ג'יי די ונס, בהתבטאות שמגלה לא מעט, וגם מדיגה לא מעט, כאשר הוא טוען שההסכם הזה יהיה טוב לארצות הברית, ישראל לא בהכרח תאהב אותו, וג'יי די ונס אומר גם שלעיתים האינטרסים שלנו ושל ישראל מתפצלים. אז אין ספק שאמריקאים הם אלו שדוחפים לעסקה כזאת, וזה לא על דעתו של ראש הממשלה, ואין ספק שלמרות היחסים הקרובים מאוד בין שני האישים האלו, יש כאן חילוקי דעות, ראינו אותם גם כאשר ישראל נאלצה להגיב למתקפה האיראנית על רקע הפעילות שלנו בלבנון. אז הנשיא טראמפ משתמש לעתים גם בשפה מאוד מאוד קשה, והוא גם לא מסתיר את זה ואפילו הודע בזה אחרי השיחה האחרונה שפורסמה בתקשורת. ועם זאת, בסופו של דבר, היחסים הם מספיק טובים כדי להביע את האינטרסים הישראלים. האם הם מספיק טובים בשביל שאמריקאים יעשו את מה שאנחנו רוצים? זה כנראה לא המצב.
0: אני רוצה לשאול אותך על לבנון. ישראל ולבנון ממשיכים במגעים. איפה הם עומדים? יש איזשהו סיכוי להסכם? יש איזשהו סיכוי להסכמות שאפשר גם ליישם אותם, לא רק על הנייר?
1: אז כן, על הנייר ועל פניו, ישנן הסכמות, ישנו הסכם הפסקת אש שסוכם בין ישראל לבין ממשלת לבנון, חיזבאללה לא באמת צד להסכם הזה, זה סוכם במחלקת המדינה בשבוע שעבר, ואנחנו נראה עוד סבב חמישי של שיחות ב-22 ביוני. ישראל בעצם מציעה פיילוט לפירוק של חיזבאללה מנשקו באזורים מאוד מאוד מוגדרים שישראל תעביר לידי צבא לבנון, אבל צריך לומר, הפעילות כרגע נמשכת, מאות מחבלים שנהרגו על ידי כוחותינו רק בשבוע שעבר, אז הפעילות מאוד מאוד עצימה, ועם זאת ברור לישראל שהיא לא רוצה להישאר שם לנצח, כן מקווים שיבצר המצב שבו צבא לבנון יוכל להשתלט על שטחים וניתן יהיה להרחיק את חיזבאללה, אבל מה שכמובן מסבך מאוד את העניינים האלו הם ההפרות של חיזבאללה. ראינו את התגובה של ישראל שהתחילה את כל מחול השדים הזה כאשר היא תקפה תקיפה מאוד סמלית בדחיה של בירות אחרי הירי של חיזבאללה לעבר השטח שלנו, מה שכמובן גרר גם את הירי של איראן, אבל ישראל אומרת אנחנו נמשיך לעמוד במשוואה הזו, אנחנו גם נעבוד מהקרקע, גם נתקוף בדרום לבנון, וגם נגיב בבהירות אם חיזבאללה יתקוף את היישובים שלנו. אני אזכיר שרק אתמול...
0: אמריקאים, סליחה שאני קוטע אותך, גיא, אמריקאים מקבלים את הקביעה הזאת הישראלית, המשוואה הזאת בעצם, תקיפת קריית שמונה לצורך העניין, מצדיקה תקיפה בדחיה.
1: אז אני קיבלתי הלילה, הגשתי שאילתה למחלקת המדינה האמריקנית אחרי שאתמול כמובן מחבל של חיזבאללה חדר לתוך שטח ישראל, ואני ניסיתי לשאול את האמריקאים האם זאת לא נחשבת הפרה של הפסקת האש שבעתיה ישראל רשאית גם לתקוף שוב בבירות, והתשובה הייתה בקצרה שארצות הברית תומכת בזכות של ישראל להגנה עצמית וגם עומדת לצד ממשלת לבנון במטרה להבטיח עתיד טוב יותר. האמריקאים מכירים בזכות שלנו להגיב, אבל גם מעוניינים להמשיך ולשמור על המסגרת הזו שמאוד חשובה להם. השיחות אלו, ישראל מבחינתה לא מתכוונת לשבור את הכלים. היו שרים בקבינט שהציעו להוריד כ-20-30 בניינים בדחיה על כל תקיפה של חיזבאללה. זה לא יקרה.
0: מן הסתם. גיא עזריאל, כתב מדיני של ה-24 ניוז המון. תודה. בוקר
1: טוב. תודה רבה לך.
0: Я спросил нашего собеседника о том, как влияет, если вообще влияет, то, что произошло минувшей ночью в Персидском заливе, я имею в виду удары США по иранским позициям, по иранским целям, по иранским объектам, на ход переговоров между США и Ираном. Из того, что мы слышим, по крайней мере, на данный момент, говорит Гая Зрель, нет никакого влияния, нет такой связи между этими двумя событиями. США атаковали позиции Ирана, причем президент США сделал это без особого желания, говорит Гая Зрель. Если бы это в большой степени зависело от него, только от него, возможно, он бы и не стал этого делать. Его уговорил министр военных действий Пит Эксет и глава Объединенного комитета начальников штабов Кейн нанести этот удар. И, с другой стороны, с точки зрения США, на этом инцидент, собственно говоря, исчерпан, и они стремятся вернуться к переговорам. Эти переговоры должны привести, с точки зрения Дональда Трампа, к соглашению. На данный момент никто не знает, на каком этапе находятся эти переговоры, насколько стороны действительно близки к достижению соглашения. CNN в последние дни подсчитал, что не менее 38 раз с момента вступления в силу прекращения огня президент США говорил о том, что мы находимся на расстоянии нескольких дней от достижения соглашения, и всякий раз это откладывалось. На данный момент он говорит о примерно двух неделях, которые необходимы для достижения соглашения. По-прежнему есть очень много разногласий и по поводу того, на какое время будет заморожена ядерная программа. Иран готов 10 лет, США требуют 15. И вопрос о том, насколько, каким будет интенсивным и насколько быстрым будет вывоз обогащенного урана с территории Исламской Республики. Иранцы вообще не готовы на это. Они готовы немного сделать его немного, прорядить, что ли, или сделать более жидким, менее обогащенным этот уран, но не готовы вывозить его, и американцы требуют вывоза, и другие вопросы, все это на повестке дня, но тем не менее, ни для кого не секрет, это совершенно очевидно, что американцы заинтересованы в соглашении, Дональд Трамп к нему стремится всеми силами. Что касается отношений между Израилем и США в данный момент, наш собеседник говорит о том, что война рычания льва в большой степени стала результатом исключительных совершенно отношений между США и Израилем, между президентом США и премьер-министром Израиля. Однако постепенно, разумеется, сейчас мы видим охлаждение или, по крайней мере, осторожное отдаление. Я бы не говорил о кризисе, отмечает наш собеседник, но, тем не менее, понятно, что есть определенного рода разногласия, определенного рода разность интересов между двумя лидерами. И это отражается в том числе и в их отношениях, которые и в том, что было вот в том резком разговоре, который был у Трампа с Нетаньяу, и в других моментах. Что касается ситуации в Ливане, то там Израиль, безусловно, продолжает переговоры с правительством Ливана. Достигнуто соглашение о прекращение огня, однако это соглашение о прекращении огня Хизбалла не является стороной этого соглашения и не считает себя обязанным, по крайней мере, его соблюдать. И дальше возникает вопрос, что будет делать Израиль, потому что по заявлению, по крайней мере, израильского руководства, всякий раз, когда наносятся удары по израильской территории, Израиль имеет право отвечать на это ударами по Бейруту, по Дахе и так далее. Насколько американцы готовы это принимать, этот вопрос я задал в пресс-службе Государственного департамента, говорит наш собеседник. И ответ, который получил, заключался в том, что американцы уважают право Израиля на самооборону, и тем не менее и уважают суверенитет Ливана и заинтересованы в продолжении контактов. Американцы больше всего опасаются сейчас ситуации, при которой переговоры будут сорваны, и поэтому, говорит наш собеседник, настаивают на том, чтобы реакция Израиля была сдержанной, тем не менее признают, что Израиль имеет право на самооборону. Это в том числе касается и Ливана. С нами в эфире был Гая Зрель. корреспондент и политический обозреватель ISRM Verba News. 8:20 поговорим немного о политике и о том, что происходит в Кнессете, в правительстве. Сегодня коалиция продвигает основной законопроект о изучении Торы. Сколько это, какое влияние у этого будет на предвыборную кампанию? Зачем это вообще, Нетаньяху, за 2 или 3 месяца до выборов? Рони Римон, стратегический советник, прошлый советник Нетаньяху и политтехнолог. Рони Римон, юэц стратегии. Хелен Юль Машпирим, шалом, бокетов.
2: Готов, Габи.
0: Лама Нетаньяху микадем это хок азе, тагид? Ма зе нутен ло? Хок есод лимуда Тора? Им коле машмойот, гам им уе рак симли, вегам ло ю шам тханим калькалиим, вегам им ло ешем шум давар, шебемет машве это схуйот шел ломдей Тора, לזכויות של חיילי צהל, שום דבר חוץ מנזק זה לא מביא לו.
2: כן, נתניהו קיבל החלטה אסטרטגית שהוא רוצה לשמר את הקואליציה הנוכחית שלו ולהבטיח את המשך קיומה של הקואליציה הנוכחית אחרי הבחירות, ולכן הוא צריך את החרדים. בגלל זה הוא דיבר על חוק הגיוס לפני הבחירות, שכנראה כבר לא יקרה, ובגלל זה יש עוד כל מיני חוקים אחרים שחשובים לחרדים, חוק המעונות, כמו שאתה הזכרת, חוק לימוד תורה, חוק כשרות וחוקים מהסוג הזה. לא בגלל שהוא חושב שזה נכון, לא בגלל שהוא חושב שזה יוסיף לו נקודות בבחירות, להפך, הוא יודע שהוא ישלם מחיר, אבל הוא רוצה לנעול אצלו את החרדים.
0: וזה באמת נועל לדעתך? זאת אומרת, זה מקפיא אותם בגוש?
2: אני חושב שהחרדים היו הולכים את נתניהו גם בלי כל החקיקה בדיוק. הזאת. אני חושב שזאת טעות, משום שהוא ישלם מחירים. מצבו לפי דעתי, מצבו של הליכוד, מצבה של הקואליציה בסקרים, ברוב הסקרים, הוא לא מי יודע כמה, הם בסביבות 52-53 מנדטים, וכדי לשמר את הקואליציה הם צריכים 60-61 מנדטים. עזבו את הקואליציה הנוכחית כל מיני מצביעי ליכוד, בעיקר מצביעי ימין, שלא אוהבים את חוסר הממלכתיות של ההתנהלות של הממשלה הנוכחית, וכל החוקים האלה ודברים נוספים מהסוג הזה רק מחזקים את אותם אלה שעזבו להישאר איפה שהם נמצאים עכשיו. בקיצור, זה נגד האינטרס האלקטורלי של הליכוד, אבל הוא בחר באסטרטגיה של חרדים והימה.
0: עושה רושם שהוא יצטרך, היריב העיקרי שלו יהיה גדי איזנקוט. ככל שהזמן הולך, ככה זה הולך ומתבהר.
2: היה פה מישהו שאמר את זה פעם.
0: נכון לגמרי. ואדם מאוד מאוד פופולרי, הוא אדם מאוד פופולרי כרגע. זאת אומרת, לנתניהו יש טקטיקה, כל יריב שבא מולו מהצד השני, להדביק לו את התווית של השמאל. בצדק או לא בצדק, זאת הטקטיקה. זה יעבוד מול איזנקוט?
2: אני חושב שלא. משום שאני חושב שאנשים שמצביעים לאיזנקוט, הם, אני מדבר על ימניים שמצביעים לאיזנקוט, זה

0: על ידי חלק מהציבור כחוסר ממלכתיות, ולכן הקטע של ימין שמאל פחות מדבר אל האנשים האלה.
1: אתה באיזה מעניין, אתה מדבר על חוסר קריזמה כיתרון.
0: הפעם, זה לא, בוא, בדרך כלל קריזמה זה יתרון, בהחלט. אבל אני חושב שיש איזושהי נקודה, אני עושה הכללה, זה לא כל העם, אבל חלקים גדולים בעם, שאומרים, וואלה, ראינו את כל האנשים עם הקריזמה, אנחנו רוצים עכשיו אדם שהוא מדבר בגובה העיניים, אדם במרכאות פשוט, בלי מניירות, זה מה שמדבר.
1: אני מרחיק לכת, משהו רביני כזה?
0: יכול להיות, בהחלט יכול להיות, למרות שלפי דעתי לאיזנקוט יש עוד פחות קריזמה מאשר לרבין, אבל לפי דעתי הקטע של האמינות זה מה שחסר. העם מחפש, חלקים גדולים בעם מחפשים אמינות, פשטות וכדומה. עכשיו מול בנט, בנט מקיבל הרבה מאוד מנדטים לא בגלל הסגולות שלו, אלא בגלל שהוא היה המתחרה מספר אחת מול נתניהו, וכל מי שרצה להוריד את נתניהו הלך למפלגה, למנהיג החזק ביותר מול נתניהו. עכשיו כשזה נחלש, אני מעריך שאייזנקוט יקבל עוד ובנט יקבל פחות.
1: אתה מדבר על תכונות אישיות, אנשים פחות מתעניינים מה לאיש יש להציע, כי אף אחד מאיתנו לא יודע מה איזנקוט מציע, מה הוא יעשה אם הוא יהיה מספר אחד, לא יודע, בתחום הפלסטיני, בתחום כזה או אחר, כלום.
0: תרשה לי לצטט מישהו שהוא בטח פופולרי אצלכם בתחנה, קוראים לו אביגדור ליברמן, הוא אמר פעם, תעזבו אותי מאידיאולוגיה, אני פרגמטי. ואני חושב שזה נכון בקטע הזה. ישראל זאת מדינה שצריך לנהל אותה, היא צריכה מנכ״ל לצורך העניין. אתה לא צריך להיות נעול על איזושהי אידיאולוגיה, ואחר כך בשם האידיאולוגיה לעשות את כל השגיאות האפשריות. אני חושב שגדי אייזנקוט יהיה מנהל של, לטוב ולרע. יש כאלה שיועבו, יש כאלה שלא יעבו, אבל הוא בקטע של בו, אני מנכ״ל המדינה לצורך העניין הזה, אוקיי, אני אעשה את מה שנכון למדינה, אני לא כבול. אידיאולוגיה דרך אגב זה דבר, אם תחשוב על זה, שאתה גם נעול עליו, אתה נעול כתוצאה מהיותך אידיאולוג, אתה לא יכול לזוז ימינה ושמאלה, ולכן אני חושב שלהיות מנכ״ל זה מה שדרוש לישראל בעת הזאת, ואני חושב שזה מדבר אל האנשים, ולכן פחות מעניין אותם האידיאולוגיה, ותגיד עכשיו מה תעשה בעוד שלוש שנים ביחסים בין ישראל לבין מדינה כזאת או אחרת.
1: שאלה אחרונה, פרשת טלי גוטליב וכל השערה מסביב, נתניהו לפי מה שאני קורא לפחות בכל מיני מקומות מנסה לשנות את הרכב של הרשימה, להוציא משם אנשים שככה גרמו נזק לתדמית של הליכוד, זה יכול לסייע, זה יכול לשנות את עמדתם של אנשים, זה יכול להחזיר את המצביעים הביתה?
0: תראה, זה נגיד את זה ככה, זה מהלך נכון מבחינתו, משום שחלק לא קטן מחברי הכנסת של הליכוד הם פונים אל המתפקדים, והמתפקדים הם הרבה, של הליכוד הם הרבה יותר קיצוניים ממצביעי הליכוד, ולכן זה גורם לחברי הכנסת של הליכוד לעשות מעשים קיצוניים, דוגמת טלי גוטליב לצורך העניין הזה, ולכן, וזה מסב נזק אלקטורלי לליכוד. מה שנתניהו רוצה לעשות, הוא לא יכול להוציא אנשים, הוא יכול למהול את הרשימה.
1: כן.
0: והוא בהחלט יכול להביא, או רוצה להביא, אנשים שנתפסים כאנשים יותר מתונים, יותר מיינסטרימים, ובהחלט אני חושב שזה מהלך נכון. בקשר לשאלה שלך אם זה יעזור או לא יעזור, זה תלוי באמת באיכות האנשים שהוא יביא. אם זה יהיה אנשים בינוניים זה לא יעזור, אם אלה יהיו אנשים משכמם ומעלה, באמת תותחי על, זה עשוי בהחלט לדבר על חלק מהאנשים שעזבו את הליכוד.
1: נחכה ונראה. רוני רימון, תודה רבה.
0: תודה רבה, גבי.
1: להתראות. יש פרסיל נשווה סביסדניקה או прежде всего законе о изучении Торы. В чем концепция Бениамина Нетаньяху проводить такой закон, особенно сейчас, даже если этот закон будет изменен, даже если этот закон будет смягчен, даже если оттуда будут изъяты все параграфы, которые наделяют ультраортодоксов, уклоняющихся от службы, учащихся ешив, теми же правами, что и солдат ЦАЛа, никаких плюсов это не принесет. Наш собеседник говорит о том, что Бениамин Нетаньяху принял четкое, окончательное и концептуальное решение сохранить

0: אז בקצרה רבה וקיצורה, אז באמת אתמול בבוקר דווחנו על נפילה של מסוק אמריקאי במצר חומוז, הטייסים ניצלו, הכל הם מצבם טוב וכו', אבל נשיא ארצות הברית טראמפ אמש מצייץ כי מי שהפילה את המסוק הייתה איראן והיא תשלם מחיר כבד על כך, היא תצטרך לתת את הדין על כך, ובאמת ארצות הברית יצאה לשני גלי תקיפות הלילה, אחד באזור חצות והשני באזור שתיים בלילה, שכוונו כלפי נמלים שונים ויעדים שונים בדרום המדינה. בתגובה, משמעות המהפכה שיגרו כתבמים וטילים לעבר בסיסים אמריקנים בבחרין, בקווית וירדן, אשר רובם הגדול יורט ללא נפגעים. ועכשיו יוסף, החזית עוברת לשדה הדיפלומטי והצהרתי. איראן לפי שעה מאיימת להקפיא את השיחות מול ארצות הברית. דובר משרד החוץ האיראני בקאי הוציא הודעה חריפה לפי איראן תיאלץ לבחון מחדש את המשך המסע מתן עם ארצות הברית.
1: כן, שולחני תרגם. צטבר כחוזר המקור המון, גופתו ברומת רוזיק זה שתה, קוי בחתרי אירוניה כבירטלותי, שתתו מותד אמיר קרו אפטון דטוניס ואונחו, לצ'קוי כדר אין וירטל בודן דר חיות מונדן, ושתתו מותד אמיר כאנקס הפרזינטי שתתו מותד אמיר כדונלד טראמפ, גופתו ברומת כי, און אלבט אירון נרחי כמעט מדיאט, יעני ג'ה, моём хусре худро мегрим ве алгай шивг зашта дубора худжум расамио дар земини эрон шуда гзашт ва айнахса дар джануби эрон ве хамшум батасон дар бахрен гар куэд ве герда трофион рузи шивг зашта на ормио шуда гзашт ва кнун баде ки ду траф хо худжум расамдан як траф ба дигар траф он хо бе гуфтушнои де דיפלומטי גוזשתן יענה ברוי ג'אנג נגזרון דנט. לפני זה רציתי לשאול אותך איך הגענו לזה, כי אנחנו לא שידרנו מיום ראשון כאן מזג חדשות ולא ידיעות, אז רציתי קצת נחזור ליום ראשון בערב, שאיך זה התחיל.
0: אז בגדול איך זה התחיל כמו את, אתה יודע, בגדול איך זה התחיל, ישראל תקפה בדחיה, בתגובה איראן מה שהיא עשתה זה שיגרה טילים לעבר ישראל, ישראל הגיבה לשיגור הזה ותקפה יעדים באיראן, ואז טראמפ צייץ וקרא לשני הצדדים לחדול, הוא אז שוחח עם נתניהו ואמר לו לעצור, ישראל לפי המדווח, המטוסים כבר היו על מסלולם רק כדי לצאת ל... תקיפה שלישית ולפי המדווח משמעותית בהרבה, זה נעצר, זה נבלם, והנה הגענו עד הלום, למצב שבו באמת לטענת איראן לפחות באמת המסוק אומנם אופל, אבל בטעות, וארצות הברית שאומנם קראה לישראל לבלום, עכשיו תקפה באיראן, כי כמו שדווח בעבר, וכפי שנשיא ארצות הברית טראמפ העביר בעצמו בציוץ, מבחינתו כוחות אמריקאים זה קו אדום, כל פגיעה בהם תהנה ביד קשה.
1: כן, אני אתרגם ברשותך, אסלה אין נאור מיודר, שערכי נזיק סערשות שבי, לא יודע, כשמי שאו, דרווחתי כי ישראל דרדחים, חוג'ום רסונט, ואון מבשת על בת סבבקי תשקלות החיזבאללה בסוי ישראל רקטה פרוניו, כי בחולתי נורמים ישראל ראו הורדי סודס, אז מסבב ישראל דרדחיה חוג'ום רסונט, ואירון אילן רודידה גופקי מויון בחתימו ובחתי לבנון יאג ג'ו בבשת מויון, אז מסבב מחויים חוג'ום רסונט גופתי בחוט בסוי ישראל רקטה פרוניו קרדן על בת המי חלכם עומדית הבנומלים שיקשם ישאו כי דר ממלכת המונטרי ובואו כל פעם מודשות וישראל חודי ישראל דובור באירון אום רסידה חוג'ום רסוני הגוזרון בורי סיום כי גוזרון דניבות טראמפ אז סלוזר ישראל בנימין נתניהו תלאפ קארטקי בועד שמו להיות חרבי ישראל פרסון דנשבנד אמו אז דיום טראף חודי אירון גופתי ישראל דעסקים מויון על בת תרסדורים פחנדור תשתת ומותד אמריקה יוקי ישראל בחוג'ום רסון לנשבת מויון על בת הג'ווב רומיטים נמבושת שתת ומותד אמריקה יק צ'אן חוג'ום רסוניו גזרון דה ישראל דעסט לפי מה שאתה חושב ספוריה כן האם אנחנו רואים את הסוף זאת אומרת אנחנו כל הסיפור הזה הסתיים בשיחות דיפלומטיות או יש איזשהו צפי
0: להסלמה נוספת.
1: להסלמה נוספת.
0: אני חושב שמה שראינו פה זה ניסיון של איראן לבחון את הגבולות וגם להציב גבולות, כי למה היא הגיבה לתקיפה הישראלית בדחק? כי מבחינתה היא קושרת בין הזירות, מבחינתה לבנון ואיראן אחד הם, היא רוצה לקשור בין הזירות הללו. למה היא גם ראינו את ההתגוששויות השונות בימים ובשבועות האחרונים בבית הרמוז? זה היה ניסיון לבחון את הקווים האדומים של ארצות הברית. הרי צריך להגיד, האיראנים הם לא מטומטמים והם לא טיפשים, הם רואים טוב מאוד שטראמפ לא רוצה הסלמה, בוודאי לא בחודש הקרוב, יש לו מונדיאל, יש לו חגיגות 250 לארצות הברית, ויש לו גם יום הולדת 80. הוא לא רוצה בחודש הקרוב הסלמה, וכנראה בכלל הוא לא רוצה לחזור ללחימה עצימה. אז מה שאיראן פשוט מאנצלת את עמדת החוזקה הזאת מול טראמפ בהקשר הזה, ובוא רק נגיד מה דובר בניו יורק טיימס לגבי פרטי ההסכם המתגבש. דבר אחד זה השעיית השערת האורניום. ארצות הברית דרשה 20 שנה של איסור על השערת אורניום. איראן רצה 10, והפשרה זה איפשהו באמצע, 15 שנים. שתיים, זה דילול האורניום המושר. ארצות הברית תפעל דרך סבא לדילול המלאי הקיים. איראן מתעקשת שארצות הברית תהיה משקיפה בלבד, מה שיאפשר כלפי פנים לאיראן להגיד, תקשיבו, החומר נשאר בהחזקתנו ובשליטתנו, ושני דברים נוספים, זה פירוק האתרים בנתנז ופורדו, ודבר רביעי, זה בדיקות פתע. ארצות הברית דורשת גישה מלאה בכל זמן ובכל מקום, שזה קצת סעיף בעייתי עבור האיראנים, אבל זה לפחות מה שאנחנו יכולים לומר. רק נציין של גורמים אמריקאים שמתדרכים את התקשורת הבינלאומית, אומרים שמבחינתם הירי נגד איראן היה ירי עזרה בלבד, ומבחינתם עדיין אפשר להגיע להסכם, ועדיין קרובים מאוד להסכם.
1: תודה לך רם ברנס, אני אמשיך לתרגם.
0: שמחה, יום טוב.
1: ונקבל ימים שקטים.
0: בהחלט.
1: תרג'מה קרדניה סתם, כותו קרדמי פעמונם, חודי טראמפ, נמח אותה, פרסידה ברונות עמקי, אגר אין מסלעי כי חוזר בייני אירון ישראל ושתתו מותת אמריקאס דר אמיר עוזו באוכל מרסל ובקדם הוי דיפלומטים מגזרנט יוקי ג'אנג תקרוש נש מומקין רמברנס גופתקי מויון אלבט דידה ישראלים כי חוזר אירון תפתיש כרדה ישראלת ועזיום טרף המון דניאסט כי בגדום רפתור הוי יוקי צ'חדר קוואט דורת ברואי בס כרדן יוקי ג'וו דודני. אז היה קצת דידה ברומדים כי דר וכתי ישראל דר לבנון. חוג'ום רסונט דר אונג'ו אירון רקטה פרומים בסוי ישראל גזרונט. אז יום טרף חמצ'ון רפטורי שתתו מוטד אמריקר. אז נזר גזרונט דר וכתי כי הרחל רפט כשתהו דר הורמוס גזשטנט. מאונו אירונו חומרבוני אירון הזכרת היסודס כי דרמין רוזו צ'יקורם לבושת פרזנטי שתתו מותדים כדונלד טראמפ נמחו יעד כי דר שרקי נזיק ג'אנג שודו יוקי נורמי שדו גזרת וון סי סבא פה דורת יעק סבא מבושת כי דר שתתו מותד אמריקה בוזי מונדיאל שודו מגזרת דר דבו מי יקונים מה און דבו מדיעד וטראמפ נמחו יעד כי די יקונים מה בדר וכתי יקונים מה נור ודר שרחי נזיק זרד וקוי בכתרי אמריקוני דר אינג'אנג אישרוך יובד דיום מבושת כי דר רוזוי נזיק שתתו מוטד אמריקה דוסו דו פנג'ו סולגי חודרו מגדרונות ואני מיוחד כי און ואירון קרדה שבת וסיום מבושת כי דר נזיק יחו פרזינטי שתתו מוטד אמריקה רוזי תוולודי חודרו בסיני השתות סולגי גזרון דני הס המי און הו מבושת סבב ברוי כי שרחי נזיק רו בחולתי ג'אנג נגזרון דן ואין רו עלקאי אירון חיס קרדה הרחל רפתור הוי חודרו נשון דודה איסטודס מדונת כי שתתו מוטד אמריקה יגון ג'אנג סר קרדינס אגר חוג'ום רסוני שחוג'ום רסוני חויש דושת בושת דודר יק צ'אן נוכתה הוי אירון חוג'ום מרסונות ובאס ושתתו מוטד אמריקה אז אירון בטלאפ קרדקי בויית דרדבו מביס סול טרור קרדיני אורניום בס קרדה שבת, אירון גופתקי מויון פחת תיור הסים בדסול, בדרוך אירון הו בכל הסום דנקי, בפונזה הסולנה, בפוידי שתתו מטרינה, בפוידי אירון, נביסול נדסול, בויית פונזה הסול בכל הסום דנט, וחם צ'ון קם קרדני אורניום, ובועט אירון טלב שתתו מוטה אמריקה ואירון טלב קרדיזנגה, בועט פחד שתתו מוטה אמריקה עם קוניה דושת בושת באין באזאוי יוקי דרג'וי טיור קרדין אורניום במעלום קרדיני פש עומד עומדה אז נזר גזרונדה מתאוננט אין מסלה הולו גופתו שנו בעיני אירון ושתתו מוטה אמריקה שודה יסודס אמו אולו מעלום נס בגדום בצ'יו אירון רוזיגי חודרודות ובצ'יו שתתו מוטה אמריקה רוזיגי חודרודות חותר מרסונקי שתתו מוטה אמריקה צ'נדינבור שתתו מוטה אמריקה צ'נדינבור תרב קרקי בוית אירון בחולתי בירוכי ידרוי אטומי גרדת וגופתם את עונים כי צ'אן היה קצת פשט תכמינן דר זימיני אירון בויק צ'אן אובוזוי תרקי שלו ידודת ועזרוי מעלומות שתתו מוטד אמריקה גופתי זה עוסקים מו בו אירון ג'אן גדנינסים פחת בחודרו מופיזת קרדני האסים גופתי שתתו מוטד אמריקה מעלום קארד חמצ'ון סכון גוי וזורתי חוריג'י טהרן בקאי גופתי ברומתקי מויון דרמי רזו אז נזר גוזרון דייסודים כי אגר שתתו מוטד אמריקה מחויית בג'אנג רובס קרדן איו כינה און אלבט דר רזוי נזיק מעלום מגרדת ואירון גופתי סודסקי על הקאי אז אבטון דני סמר וירטלו תרוזיק זה שתתו מוטד אמריקה יק צ'אן רפטור רק צ'אן קדם הוי הרבי גוזרונד ואגר דר נזיק הו בת נקונת יוקי דמום דיאד דונת כי מוען על בת זר חודרו בשתתו מוטד אמריקה רסונדה מתאונים שתתו מוטד אמריקה בגייר אז דר בחר כי כשתו חודרו בו סמרת הו אורדה יסודה זה יק דר יק צ'אנץ' ממלכת הוי כי דר שרק נזיקה שון ישראל ירדניה ודיגר דבלת הו ערב דבלת הו סמרת הוי הרבה חודרו עלקי אורדה בהר חולת תיאורגרי חודרו די סודה אסת אירון מעלום קרדקי מויון שבי גזשת בטריטורי ירדן רק את הפארוני קרדה ביק באמבורי סמרת הוי כשתתו מוטד אמריקה דר ג'וי גירסטן FCU 5 זרר חודרו רסונדטון סימפטה אירון מעלום קארט שגוזשת פרזידנטי שתתו מוטד אמריקה סבול ג'ו בו גוזשת ודרון ג'ו חמצ'ון פרסה שותקי אגר טראמפ מדונת סרוזרי ישראל סרוזרי חודרי ישראל בנימין נתניהו דר אינתיחובותי אוינדה חמצ'ון נום חודרו פשח אדם מקונת טראמפ גופקי בדי ווקי כי דרמין דר סולוי אוכר דר דבלת ישראל שתוגזש ממבו ורידורם כי סרוזרי בנימין נתניהו דר בורי אוינדה חוישי סרוזרי נדולת גופתי פיקרי חודרו ביון קארט אלבט דר ישראל אין נחסב פרטי ליקוד פיקרי חודרו ביון קארט גופתן כי מויון אלבט עניך מידורם כי סרוזרי ישראל נתניהו דר אינתיחובותי אוינדה חמצ'ון נומזד הסט. נורמי חמצ'ון דר לבנון הורו דבום דודה יסודס, חווי בכתר ישראל גוי גוי חוג'ום רסוני חודרו דרון ג'וג זרון דסט ברוי כאן קוואט קרדני תשקילותי חיזבאללה. זמין סבב חסכון גוי חווי בכתר ישראל בזמוני ערבי בסוכנוני ג'נובי לבנון טלב קרקי בויית חוני חודרו פרטופת בשמולתה רוון כי ישראל דר נזיקו עמודתי הרבי גזרונדני הסט ותשקילות חיזבאללה גופת היסודן כי מויון אלבט הסוכנוני ג'נובי לבנון הסכונה לברויינט מויון אלבט שמורו מוביזת מיקונים גופת בונהו קובדות היסודן אמו ישראל שבי גזשת דר שיש נוכתה הוי אסרטגי תשקילות חיזבאללה זר רסונדה טוניסטן. פייס אול פייש דר טלקנלי ישראל דר טלקנלי מויון יג ז'ורנסטי לבנון מריה מעלוף ברומת קרדה סבול ג'בוב גזרונד בו סבול ג'בוב שוד גזשת סודכוני לבנון בחולסה ומתקי באו ג'זוי פונזה סול דר תנועה דודו משוות הסבב כי הוא בו ישראל גופתו שנחו דר טלקנל גזרונד. שוי גזשתם, חוי בכתרי ישראל ושבק יק רוחבורי, כי פולחו בתשקיל אותי בג'נגורוני, תשקיל אותי חמאס מרסונד, וחמצ'ון יורדמצ'י אורו נובות קרדטון סן, אז רואים מעלומות. אין שחס, אז הרחל דברתכו פולצ'ינדה, בג'נגורוני תשקיל אותי חמאס יורדם פוליו מרסונד, אורו שגזשת ויורדמצ'י אורו קווי וכתר ישראל נזכר טוניסטן. שתעבר כידיד היסודים דר ממלכת המון בחייר, אז ג'נגו חמצ'ון דורני ממלכת המון, נו רומיו הס בייני אולטרו אורתודוקסו וחוקום רבוני חוזרה, וברואי בחזמתי ארמיה גריפטני ג'וון אולטרו אורתודוקסו. בחייר הזון חמצ'ון הסט ישווי הזר נומדורן, ואנו בבושת כי יקונים סולדרי שממכונו בעד הזון רפת חזמתי ארמיה רום מקונן, ובוס בעדי חזמתי ארמיה בישיבה העומדה חוני שיחוד דבום מתיין. אז יק דבוסדה סוע רוחברוני ישווי בחוי בכתרי ארמיה מעלום קרדן, כי אגר בדר טנקו חמצ'ון זייף אסקר בושת מויון אלבט אונו נקי בדרי שבוע מכונן, אונו הורו בחזמתי ארמיה, יקי בחזמתי טנק, נמי פרסמים גופתם, פיקרי חודרו ביון קרדן. אין רוחברוני ישבוע עזר גופתן כמוין אלבטר, אוזי יורדה מחודרו מפרסם דרי הסטים בארמיה, אמו נקי דרג'וי, כי אסקר זייפו ומרדו יג'ו הסטן. חמצ'ון שבי גזשת דר רכס רמים, יק תירקת מנקר דשות, אז רואים מעלומות, יק תירוסט נזיק עומדה בפסוק דרומדה, דרון ג'ו תירק זרון דניבות, אורות אסקר הוי קווי בכתרי ישראל היסקרדה, אורות נסקרדה טוניסטנט. בדיכטדון מעלומות אובו הווים רזדר חיפה רוזנה בסטוחש או נבסטוטו, דר ג'גר מחמצ'ון דר תל אביב בסטוחש בסטודו, דר בר שבע סיוצ'ור נוזדה, ודר בוי תחתמון ירושלים רוזנה סי שאונה נוזדה דר ג'גר מי, קורבי דולר נזר בשקל, בדו שקל נבודו הפתו אז דה יג אגרות, וירו בסי שקל שלוסיו אז דה דו אגרות ברוב הרסט. שלום ונדוגנים חותרם, שמוע חברוי אוכלים שנדבר נעמה המון דבום תורת.